0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Премиерата на филма беше през август 2023 година, по време на 76-тия филмов фестивал в Локарно. Там той беше един от претендентите за Златен леопард и спечели наградата за най-добра актриса. Филмът бе отличен и с наградата Златен Александър на 64-тия филмов фестивал в Солун. Дахомей е документален филм от 2024 година на френско-сенегалската режисьорка и актриса Мати Диоп. В края на 2021 година 26 съкровища от кралство Дахомей са на път да напуснат Париж, за да се завърнат в страната си на произход – днешната Република Бенин. Наред с хиляди други, тези артефакти са били разграбени от френски колониални войски през 1892 година. Филмът показва как хората в съвременната държава реагират при връщането на съкровищата на предците им на родна земя след вековното отсъствие. Камерата проследява разгорещените дискусии по темата между студентите в университета Абумей Калави.

Дахоме е съвместна продукция на Франция, Сенегал и Бенин. Премиерата на филма беше през февруари 2024 година, като част от 74-тия международен фестивал в Берлин. Там той беше удостоен с наградата Златна мечка за най-добър филм. Flow, превод течение, е анимационен приключенски фентъзи филм от 2024 година на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Изглежда, че светът върви към своя край. Кат е самотно животно, но след като голямо наводнение унищожава дома му, той намира убежище в лодка, заедно с група други твари, с които ще трябва да се сработи въпреки различията. Пътувайки в самотната лодка, те трябва да преодолеят редица предизвикателства, свързани с приспособяването към новата действителност.

0: Премиерата на Flow се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. Филмът участва и в Международния анимационен фестивал в Анеси през 2024 година. Там той спечели наградата на журито, наградата на публиката и наградата на фондация Ган за разпространение в категорията на пълнометражните филми. Intercepted, в превод на български «Прехванато», е документален филм за последиците от руското нашествие в Украйна през 2022 година. Филмът на украинската режисьорка Оксана Карпович показва кадри на разрушение, в които виждаме украински села, градове, къщи и автомагистрали след освобождаването им от руска окупация. Камерата представя отблизо как пейзажите отново се изпълват с живот, което вдъхва надежда и служи като коректив на нормализирането на ужаса от страна на медиите. Звуците във филма пресъздават зловещата атмосфера на войната. Чуваме записите на телефонни разговори, прехванати през 2022 година от украинските тайни служби, между руски войници в траншеите в Украйна и техните семейства.
1: Ти че, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты? Все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted беше номиниран за наградата за документален филм на Берлинале и получи две специални поощрителни отличия. От независимото жури на филмовата награда на Amnesty International, както и от вселенското жури. Julie Keeps Quiet, Julie запазва мълчание, е драма от 2024 година и режисьорски дебют за белгиеца Леонардо Ван Дейл. Джули е водещ играч в елитна тенис академия и животът ти е съсредоточен върху любимия и спорт. Когато срещу треньора й започва да се води разследване и той внезапно е отстранен от длъжност, всички играчи на клуба се осмеляват да говорят. Джули обаче решава да мълчи.
3: Джули из Рима ме видахе овде за дене, като правят.

0: Световната премиера на филма се състоя в рамките на седмицата на критиката на фестивала в Кан през 2024 година. Там той спечели наградата на фондация ГАН за разпространение, както и наградата на Дружеството на авторите и композиторите във Франция. Петимата финалисти бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха назначени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Номинираните за наградата Лукс продукции ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика и прожектирани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще представлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Лукс, Европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя има за цел да повиши осведомеността по социалните, политическите и културните въпроси в Европа. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Sono le 2 e 7 minuti.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
4: Di cosa vi occupate?
3: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
4: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
3: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Всяка година на 8 март хората по света отбелязват Международния ден на жената. Това е ден, в който обръщаме внимание на борбата за равенство между жените и мъжете и на изминатия път към тази цел. Всичко започва преди повече от век с работническите движения, които настояват за промяна, и Европа не остава безразлична. В днешния епизод от поредицата «История и факти» ще припомним основните моменти в борбата за равенство между половете. Международният ден на жената е тясно свързан с работническите движения, които получават тласък в началото на 20 век. Всичко започва с синдикалните активисти. В САЩ жените шивачки се борят за по-добро заплащане, по-малко работни часове и право на глас. През 1908 година 15 000 работнички излизат на демонстрация в Нью-Йорк. На следващата година се провежда първият национален ден на жената. Но Европа е тази, която наистина прегръща идеята за отбелязване на ден на жената. През 1910 година на голяма конференция на жените социалистки в Копенхаген германската активистка Клара Цеткин представя смела идея – всички държави да празнуват Международен ден на жената. Защо е необходим такъв празник? Идеята била жените по света да се обединят в борбата за право на глас, равно заплащане и справедливи условия на труд. Делегатите на конференцията я подкрепили без колебание. Първият Международен ден на жената се отбелязва година по-късно, през 1911 година, в няколко европейски страни, включително Австрия, Дания, Германия и Швейцария. Над 1 милион са хората, които излизат на улиците в подкрепа на трудовите права и правото на жените да гласуват. След това идва 1917 година и събития, които променят всичко. На 8 март работничките в Петроград, днешен Санкт-Петербург, напускат работните си места. Искат нещо съвсем простичко – хляб и мир. Те протестират срещу войната, глада и потисничеството. Само за няколко дни техните действия допринасят за разпалването на искрата на руската революция. Към края на същата година руските жени вече са извоювали правото си да гласуват. Така 8 март се налага като дата за отбелязване на Международния ден на жената. ООН официално утвърждава този ден през 1977 година. След Втората световна война, стремежът към равенство става неразделна част от възраждаща се Европа. Още през 1957 година Римският договор, който постави основите на днешния Европейски съюз, застъпва правото на равно заплащане за равен труд. Равенството между половете е заложено като принцип още от самото начало. През годините Европейският съюз утвърди политики за равенство между половете в областта на заетостта, родителския отпуск и борбата с насилието, основано на пола. Но прогресът никога не върви по права линия в правилната посока. Жените все още печелят по-малко от мъжете за един и същ положен труд. Те все още не са подходящо представени в управлението. Насилието, основано на пола, все още е реалност за твърде много хора. През последните години Европейският парламент изигра централна роля в утвърждаването на програмата на Европейския съюз за равенство между половете. През 2023 година беше предприета решителна стъпка. Европейският съюз прие задължителни правила за прозрачност в заплащането. За първи път бизнесът трябва да разкрива данни за това дали мъжете и жените получават едно и също възнаграждение за една и съща работа. Парламентът също така подкрепи усилията за борба с насилието, основано на пола. След многократни призиви на евродепутатите, Европейският съюз се присъедини към Истанбулската конвенция, знаков договор за прекратяване на насилието над жени и домашното насилие. На 1 октомври 2023 година Конвенцията влезе в сила, въпреки че няколко държави членки не са я ратифицирали на национално равнище. През 2024 година членовете на Европейския парламент взеха историческо решение. Те подкрепиха първия по рода си европейски закон, насочен конкретно към насилието над жени и домашното насилие. Това е голяма крачка напред. Съвсем неотдавна, през ноември 2025 година, членовете на Европейския парламент изпратиха ясно послание до Европейската комисия. Време е за нов, амбициозен план за равенство между половете, обхващащ периода 2026-2030 година. Те призоваха за по-строги действия срещу насилието, основано на пола, по-добър достъп до здравеопазване за жените и реален напредък в преодоляването на разликите в заплащането. Депутатите също така настояват за по-добра защита на правата на жените, въпреки неохотата на някои държави. Европейският парламент също така работи за увеличаване на представителството на жените в политиката. През 1979 година, когато провежда първите си преки избори и Симон Вейл е избрана за председател, едва 16% от евродепутатите са жени. Днес техният дял се увеличил до почти 40%, което прави Европейския парламент един от парламентите в света с най-добър баланс между половете. Всяка година, около 8 март, Европейският парламент организира специални дебати и прояви, за да потвърди отново своята съпричастност към каузата за равенството между половете. Международният ден на жената не е просто дата. Той е призив за укрепване на равенството между половете. След повече от век, борбата за правата на жените все още продължава и Европейският съюз има своето важно място в нея. Напредъкът не идва от само себе си. Необходими са хора. Необходими са действия. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
5: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisiją. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios – tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. – Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 m. kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 m. Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija, įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
6: Langt de fleste af os ejer mindst en t-shirt, hvis historie vi nok helst er fri for at høre. Hænderne, der har syet den, kan tilhøre arbejdere, der er underbetalte, overbebyrdede og ikke har grundlæggende rettigheder. At dyrke den bomuld, der er blevet brugt til at fremstille t-shirten, har krævet jord, kemikalier, energi og ca. 2700 liter vand. Alt det kræver det at lave en beklædningsgenstand, som vi måske kun har på et par gange. Denne ene t-shirt har, før den lander i klædeskabet, været på en rejse, som det er værd at sætte sig ind i. At gøre sig bevidst om dens historie er det første skridt mod at træffe mere bevidste valg.
7: Du
6: lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi på, hvad EU gør for at bekæmpe de negative konsekvenser af fast fashion. For at forstå, hvad fast fashion er, og hvordan industrien fortsætter med at vokse, må vi først se på os selv og den måde, vi forbruger på. At shoppe kan føles godt. Faktisk har undersøgelser fra universiteterne Stanford, MIT og Carnegie Mellon vist, at vores hjerne frigiver dopamin, når vi ser et stykke tøj, som vi virkelig kan lide. Dopamin er et hormon, der er forbundet med glæde og belønning. Er varen billig, bliver følelsen endnu stærkere. Fast fashion tøjmærker har baseret deres forretningsmodeller på denne følelse. Tænk for eksempel på online platforme som Shein og Temu eller diverse mainstream tøjmærker. De producerer store mængder moderigtigt tøj til meget lave priser og sender dem på markedet meget hurtigt. Moden ændrer sig konstant, og der kommer nye varer i butikkerne hver uge. Budskabet er simpelt. Køb tøjet nu, gå med det et par gange og gå videre til det næste. I Europa destrueres 4-9% af alle markedsførte tekstilprodukter, uden at nogen nogensinde har haft dem på. Det er sådan fast fashion fungerer. Hvert år køber hver person i EU ca. 19 kilo tøj og smider ca. 12 kilo væk. Tøjet kommer ind i vores klædeskabe og erstattes hurtigt af den næste billige vare. Men selvom prisen kan være lav, er de reelle omkostninger enorme for miljøet og de arbejdere, der fremstiller tøjet. Ifølge det europæiske miljøagentur er tekstilindustrien blandt de sektorer, der har den mest skadelige indvirkning på miljøet. Næst efter mad og boliger er tekstilindustrien en af de største forbrugere af både vand og land. At dyrke bomuld, som bruges til at lave stoffer som denim, kræver enorme mængder vand og store områder af landbrugsjord. De pesticider, der anvendes i bomuldslandbruget, udgør en sundhedsrisiko for både landmændene og de folk, der bor i nærheden. Miljøpåvirkningen fortsætter under tøjproduktionen. Tekstilindustrien er ansvarlig for ca. 20% af forureningen af rent vand på verdensplan, hovedsageligt på grund af de kemikalier, der anvendes til at farve og behandle stofferne. Mode bidrager også væsentligt til udledning af drivhusgasser. Tøj produceres ofte i lange, komplekse globale forsyningskæder og transporteres på tværs af kontinenter, før det når vores garderober. Dertil kommer, at mange beklædningsgenstande er lavet af syntetiske fibre som polyester og nylon, som tager flere hundrede år at nedbryde. Dette har ført til endnu et voksende problem, nemlig mikroplastforurening. Hver gang vi vasker syntetisk tøj, frigives der små plastfibre i vandet. Over tid har flere hundrede ton mikroplast ophobet sig i havene. Desværre slutter historien ikke, når vi kan se tøjet. Nu om dagen genanvendes mindre end 1% af det brugte tøj til nyt tøj. Det meste ender med at blive brændt, begravet på lossepladser eller eksporteret som affald. Bjerge af kasserede fast fashion-varer sendes ud af Europa og ender på åbne lossepladser i dele af Afrika, hvor de oversvømmer de lokale systemer og forurener jord og grundvand. Men det er ikke kun miljøet, der lider skade. Lola Sanchez Caldentey, Europaparlamentets tidligere ordfører for EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler, sagde følgende om emnet. Det, at vi har butikker, der sælger ekstremt billigt tøj, betyder, at de arbejdere, der har fremstillet det, får meget lidt i løn. De har formentlig en meget lille jobsikkerhed, arbejder sandsynligvis under slavelignende forhold, og der er måske slet ingen sikkerhedsstandarder på de steder, hvor de arbejder. I 2013 kollapsede fabrikken Rana Plaza i Bangladesh, og mere end 1100 arbejdere blev dræbt. Det er den mest dødelige ulykke i beklædningsindustriens historie. Katastrofen viste de usikre og underbetalte arbejdsvilkår, der er i den globale modeproduktion. Det globale søgelys blev rettet mod bæredygtighed og færre arbejdsmetoder, og med ulykken fulgte presserende spørgsmål om de sande omkostninger ved billigt tøj. I år viser disse kendsgerninger præget politiske debatter i Europa og sat modeindustrien højere på den politiske dagsorden. I 2022 fremlagde Europakommissionen EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Målet med strategien er ganske enkelt, at tøj, der sælges i Europa senest i 2030, skal holde længere, være lettere at reparere og indeholde flere genanvendte materialer, end det gør nu. Som led i denne strategi har EU taget en række skridt for at bekæmpe de negative virkninger af fast fashion. Dem vil vi se nærmere på nu. Det første skridt er forordningen om miljøvenligt design. Siden 2024 har regler om miljøvenligt design gjort det muligt for EU at fastsætte minimumstandarder for holdbarhed og produktkvalitet. I praksis betyder det, at tøj skal laves, så det holder, ikke bare så det kan sælges. Måske har du bemærket, at lynlåse ofte er en af de første ting, der går i stykker på et stykke tøj. I henhold til forordningen om miljøvenligt design skal dele som lynlåse og knapper være mere robuste og lettere at reparere. Det andet skridt er et forbud mod at destruere usolgt tøj. EU har gjort det forbudt at destruere usolgt tøj og anvender princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at tøjproducenterne skal tage ansvar for det affald, de skaber, og være med til at dække omkostningerne ved at indsamle og genanvende deres tøj. Det tredje skridt er, at der vil blive indført et digitalt produktpas. Med produktpasset vil forbrugerne kunne se, hvor råstofferne er kommet fra, hvor stoffet er blevet forarbejdet og hvor tøjet er blevet syet. De skal blot scanne en QR-kode. Europaparlamentet har konsekvent opfordret til at gå væk fra fast fashion og over til en cirkulær tekstilsektor. Det har argumenteret for, at tøj bør designes til at holde, repareres i stedet for kasseres og genanvendes, når det er udtjent. Gennem sit arbejde med affaldslovgivning og regler for bæredygtige produkter har parlamentet bidraget til at gøre disse principper til bindende forpligtelser for EU-landene og for virksomheder, der opererer på det europæiske marked.
7: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi a Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
9: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso.